awan yang kanan arung arung na peras pansa ibu kita muka wawan ni teran mea wak ibu kita tak iri kei hari pun wasi dan apa orang kalau kau iran dari tay wabu iran kau itu minister main dan awa tersaung rari kini kau akan mangan tau rain doronai ina nanti kanan nara kau wawan ni teran mea wak ina nanti kita tak iri kei yo emak rai terain ibu kim ana mangan tau rain kani ibu semai rat tarapun nak anak kuna nak angkanya ni mangan kai nak kanan nara ni mea wak ini kau kipus ina nanti Tämä on näpäti, että mä oon täydellä keijuun.